Jalan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman-teman.